0: me tabi o name
1: aye
0: ena mo so aye no wa mabra bom e de amame somsa fu de wa kwa abrotire ni bia abrotire sa wa juma feya wa we ya be da bonten ye betu every day yes opanyi ni fran wa su ni kasa bebere ena mo so opanyi o ka pre medin ho o sempo medin ho o taku medin ho dia wo mene wo kan na mene wo kan kwa kwa wi sa mi an kasa mi jina ya dia dia ya den e dia ma wo sa me ya dia ni ye no suru kasa ma wa afa dia wo mi wo hu ni sa mi deserve no fama dia ya den
1: e
0: ma me me ya dia ni monday ni sofa safo me ya ni monday tuesday pa pa pa na panyi na fra me katra me sofa solo unyankopon no kra no oyem ahe enia ma bi wo no ma me no kase we se me do me internet no wa fra me o wa ya voice note nyina e dia bre me o sofa safo wa pa ju ma so many years na so enya bi wa dia wo dia o tegana ha o tegana ha me no wo kase bi a wo te de cham so me no wo kase bi a wo te asante manpon me no wo kase bi a wo te kono no me no wo kase wo wo boase dunkwa yanfre e bia wo ani akwanta me no wo kase wo sunyai me no wo kase wo kwada so wo die nka wo ba me pao me no wo kase wo die anka wo ba me pa na die ne si kwai debiada
1: okay
0: debiada was awful obi tie me nanso anya na adwen so otu anamo
1: ene ni asem no waja ene na me dwuma me ntia se
0: ya ka obi ya fede mu obi hu na mane waja dia ba no
1: obre
0: Lamentations chapter 3 verse na
2: me no bere ma
0: me ni wa bere ma
2: na
0: hu na mane
2: ya ba no
0: awa ya dia dia yin
1: aba
0: me ni wuta se shushum sofu ya dia dia to obi so
1: okay
0: me debi ya me kase mi utie mi aya tie ni ye obi ya no ma duro bo so me
1: okay
0: and so still problem na dia tie na head so o tie asama so so for gown o se painkiller bi ya ni one ma on fire
1: wa fa painkiller
0: wa fa nanso ani ade a hoto
1: onye bi
0: and ababi until some dia duro ya de e ma no o dia duro no so debi o ya me interview e je wa so anu mo ka duro na me ka no o ka so no rade nam so e ma no wa be ka mu asem ozo fu ana me pe kura me nkasa dia me me pe ni nyana ni sa so fu sa fu
1: be yeye wa ka ni yiri
0: wa ka ni nyana
2: you pain e woni sisim to ase baby na twetwe no a o hare mu
1: sisi
0: ozo fu sa fu dia ba na no ade
2: na no ezra e bo mpa ye
0: okay
2: na odi suda form na o pe mu ya gupo efie ani mu
0: okay
2: ezra fu asafo dom kesiri nyana mberema ene mae wo mu ni mofra no ebo abo wa no ene wo call de jain
0: o call en jain
2: na odi esu kesie pa asun
0: esun
2: na udu ezra 1:10:1 na meka hi o
0: ya
2: edu chiche mu eye 9
0: and 9 no
2: ezra sorry
0: o se wo sorry
2: na wo
0: so
2: asirida
0: hey wonderful message yan die
2: nti usu
0: edi wachi
2: edu bia usu a usu no ene wa mania wo fo bo no
0: okay
2: se wo sorry
0: this o to anamo no kure aso safo
2: pink na biko bi twa ba me ne and then the fish so ko to we na we dey pink la we dey twa
1: eh papa
2: o na ma ko to ma no ma mfa
0: me say aso fo
2: amfa
0: show dey bi aye ye adwo da uku ada bi aye ne safo safo hia adwo da uku ada bi a ono na ye interview na so no o mo so da so problem se
2: sisi ko me yada
0: until sad da no me ka se obi ba me ne be tontia
2: sisi
0: ko ye me se na watch na watch kwara na watch mama wa na ye den na watch ti o akwa ye adwo no so no o se 2 days pa pa pa ade ate ye no en wo hu ni sentre ne e woni ni padue ni ti o it means na watch no kwara na me ka en na watch pa pa pa me wa en na watch pa pa pa e won se onu ma duro no wa anu mu kwara ni kwatampo en ya ri se fi ase ye de e ba me se last week ni e ma se si wo fi onu so so fo
1: na no den
0: me se obi fi obi ya ne mehye ne na wotre
1: obi
0: ya oba fi obi ya mehye ne na wotre asidan ke rade se unya akwa no ma me no do me ka se me hu belta ya dia boni mu se unya akwa sa me no kan won ka jo se papa eduro me no 3 days pe no
1: eno a me se papa en ka sa mre na se nyina wa record ni nyina wa
0: aso msafo me se last week na dem wo ye full package
1: na no

0: na dem wo ye full package anopai make
1: enye beyi ne hawo itumi bi na e hawo bi ne mu oyare
0: oyare
1: si ai ne ya
0: ye kan ya de o
1: sa pim ho
0: me se de bia me ka se me se
1: enye ntoyare ya
0: ye wot ye me sha ne duru tama ye no adura e duru tama ye no adura e fi a woman tem wo no e wa so da ne hu nyina obi atimi de ade be si wo se wo ba be che ne die
2: o mu nyina
0: yes, obi a di adie besi wo. Ase wo ba da ji adro so safo. Me ka tire obi o da yade mpaso. Obi a wo tie me a, yade adi ni padua no me se, yade biara help
2: ya.
0: Yade biara help anopa ye yare safo no. Oni asafo urade. Ona mo safo solo so be kai wo. Ona mo safo solo so be ma yare sa. Aya odia adia na yade ato so asofo obi tie me lidia ye stroke yade me ka tie onru ane se onpe bonto onpe bonto na me nyade osoma me ba ma ne kopa bai odi stroke yade ne be hura mo otom safo me se nkofo obi bisa se ade papa o ne nice bi bi so ana
1: bonto ye di tie
0: bonto ye
1: kan fo di tie
0: yes
2: bonto ye
0: me tra na de me mo kopa obi bai me tra na de wa so ni fio me de kekata mi wi me posai obi a stroke kwaye no obi a stroke kwaye no mi jira ma na mo so yade de ma ni pa no ma wonyame esunsun ma yare sa epii mi nim de wo de nam mi nim de akwaso abrabum de bia me ka se mi se de o yare yade a ye fra na si tire yade no o wa de a ye de test a o ba on fansha ne bag
2: no famra
0: it may say osofo on come now on only the lady e demo hana
2: is ya lady say instant
0: me say the o yare ya fit na yade answer no be back bibi no na okuta de yin okuta bibi o betim dia ye problem e ho adwuma and o pay osofo safo ye ka so bi so bi sa se papa it will kai yade yade yade enti yan so ye bi yan de yare bat ye yare o sikase mu obi de talia
1: now
0: why obi ya bi bi ya enye yi obi bo bra na so sika pa fe ni sika so fo ebi nkuta
1: na job se anka be di ye
0: na so sa da we na so obubu ne no osofo na so no ejina wo mane ma bebre na so na so he na so ejina wo ma he so obi ka se ti me pa mi ne na ne ma mi no ai da se no on deserve ba bia wadru no an wo nyame de adru ho ana se o deserve an wo ba ba hwe fom
2: se tim
0: e ti awa ano pro bi ti me o ya adwuma na zo hu ne ho ano
2: okay
0: obi akofa ne ma ba ba go shop ho
2: okay
0: an zo atefa ko
2: okay
0: de bia na me hwe ni pa bia ho me hwe ni pa bia na o me ho ya mbo osofo obi a o ton suo kwa traffic mo
2: asimi do kan na no wa kwa asimi
0: obi a o ton suo mpo osofo won na ton suo ni mpo kura ni mse me kwade sofo bi steka adi ba ba pile ne ho a na suo ni misi sa ne drink ni guma ya beto tio obi a o ton suo mpo no ono kura hu ni nyansa sa me kwa kwade sofo bi steka adi ba pile no na me de ba ho a ya ba de ya beto na wa wo akofa ni ama free Dubai wa akofa ni ama free China oto fa ko oto oto so da bia nko bia na so ni obi wa sem wo mu na wani ma mu na mu na mu na ya nsani ya ni ya de sa problem na to so wi ase di wanantem wanante no de ya open
2: ohun ohun onyan
1: so ko so e ma re bebusem so se o se anka me re yes se di na mete kan ni ma
0: se di na first na mete no
1: bo so mi no a min na au nyagupo hwe me so no
0: okay
1: ebre a me kane ya shire metifi na me di ehin nanti isumu no jobu kai
0: yes okay
1: wo hanu kure biribi na me free nisa
0: e free nisa no kure
1: jobu hwe na sitran kame no a
0: na enye makoi
1: na ni afi prekope ni ma
0: jinse ajia go sa na obi abraba wo boti o ano person safo obi abrabo a wo bo no na niamma koye pa ma na basese ya me no kase niamma aye slow niamma dia wu eno so ntira se e be ka wo am open sasa ni pani tu ala mo tie osofo ade aye na ye me fe ni se se nsu ogugu pa nsu ogugu na wo bi nam se still tentena me kwa kwa kwa ye me sabidem me kwa kwa kwa ye ma babo sa ni pani tu ala mo osuru kai no
2: pa
0: otu anama osu hu ni mopo ebi san subira ni wei wo na mo sa tentena me kwa kwa hedi ekwa so awo mabrabo anopedi ene hawo ade ene tetewo for diabetes ne bra ese tire yade ene for bra for pressure yade ene for bra be pm me say asa stroke yade ene etire yade ene wo ya bi bi anya ye wani na pressure abason of anopedi for bra my number is
2: ono aso be bua kwa side no free buy
0: okay
2: ena papa e she nko no ka che ne se ohun se ni babu wa bo chiri
0: okay
2: ena maame ne se
0: merci eni mini se
2: eni mini se maame ne se abo che no hun ye papa en na nyem moma
0: okay
2: na se no kwesu hun akura no so wa bo chiri ani kala ye den ni type ti sen
0: okay
2: ni di ni sen na abo che ko area ben no wo
0: okay
2: papa challenge maame ne be challenge aso
0: america
2: na nyame di for chain so di kodu ya friend en kom se ne kwoso na maame ne se papa
0: yeah
2: me tu $50 instant
0: eh ozobzabo me se se wo bi pe bi bi ahuna ofa da ni tirim awa no manje patase tie me me nya djuma ni tie ni
2: bi
0: me de bi ame ka se me se so nyame sunsun kran sane a ene ke be ya worship ya be ya praises ni akọ ano pay odi obi abaso wonderful
2: okay
0: obi abaso wafo a flash number ni 0243 0243 88 77 84 84 osobu safu obi abubu ogu ntimi nante obi abubu ogu ntimi nante obi kura na yam kuro ofa yade e ofa yade e osofu yade ni dia na ehuni o ebi wonu ma yeto adema
2: okay
0: enno na me ka se michira me bagya na yakotu ni di ne ba ne bedin no teacher ni no enno na me ka se michira no wonu so awrade ai na don testimony abang ano watin se me ka se me boss agye no dia me friend chewa no me ka se me bo ne testimony
2: chewa ni edi
0: fio oti ba bi oti fio teacher ni asofu safu ade ate enno ya o ade ate benada ebenada no watin ni oti fie na na danfo ne ni din komo abrotre germany at me aka ayo wodi odi abre no ese wo ba be fa no e de na firi ha e de na ko ni nyina wo be fu so o so so fo se ye ka so nyame be ya aya na ni pa bi ni ni
2: nti asi
0: ba bi awko ya wa wuru he na nya no manje mpata
2: si e bi de bi si
0: ye me si wo bi a wo te sunsun so onfa nyame djuma eni agro
2: kwase
0: obi a okura sunsun onfa nyame djuma anya den eni agro
2: se
0: di obe hu obi wa ase obe hu obi wa ase obe hu obi wa me hu ni sa
2: david
0: me aya sorry fear to e fie
2: asa
0: I sorry fear to fie
2: e fie
0: ana always bi ara no me giri na me ma na e ba me nche obi a wodi ma sia bi aka tere me sa papa onyankopo onya den on sirawo di enti ne yisu sa word no edi mame ozo safo ano pe so bi o problem obi wo problem ɔno agye ne ho tum sɛ wo problem ɛbi ameka sɛ wopɛ bi wɔtɔ nsa no mu ɛbi ameka sɛ yɛagye wagyapadeɛ bi afiri wo nsa hwɛ panyɛ ɔfiri kɔfoɔ dua it's still raging abai eya asase o ɛno ɔno ne bra de atɛ no ne bra police ni ɛde asase na ɛde atɛ no ne bra ne firi mu afɛ nipa foforɔ aba sɛ asase no ɛyɛ ne dea abra mekeka nneɛma bom ɛkyerɛ nadeɛ sɛ mɛyɛ ne wɔ nsuom ade ama no asedan ka awurade sɛ panyin no ɔfrɛ wo asɛmɛ ne ɔkɛn
1: papa
0: ɔba sɔmsafo ɔba wokua da o yes me se me kasa yi ayade ade ayɛ me dɛ ne sɛ obi ɔba me nkyɛn bia mekasa wɔ radio so a ɔte ho a wɔyɛ dɛn ɔtie ɛnti deɛ siiɛ no ka woma me ma no kora bɛka sɛ ei papa wode ɛnkɔ asɔre fie o yɛnkɔ tie nneɛma no a last kiɛ wei a last kiɛ adeɛ o
2: papa sɛna bɛkɔ asɔre fie woba bi asɛnde me message bi
0: okay
2: or say please I am a Galamsey man and
0: okay
2: I want to open my new branch
0: okay
2: kwaneyao
0: katra ne say katra branch here now send a message in the bio don't tell me
2: Fred
0: your friend is a Fred katra Fred is say say your kwaneyao no person wey adwuma no don't tell me
2: okay
0: and open one sawa ne
2: okay
0: tell you one sawa ne on best prayer and you on one kasa di hwam tieni ya me katran on one kasa wo ti on best prayer ya ni hwam on fan kan ya no fan sia me wasori fi o me hwam sababu ana me katran no
2: ne se ba yi ne se galm se e fo nyina o ye ho adwuma
0: me ye bi na me bo ajekum owo he ma zo le ajekum owo he mi
2: baba ne se bre me me fi ala
0: be and ya u suggest who is up general question cause of it obi ya galam se adwuma adwuma na wo ye na nkoso
2: okay
0: said obi ya nante na adwuma ho sani pano so beti atu anamo
2: okay
0: feel sani pano beti atu anamo
2: okay
0: oba me fra ne kra ne ya fra ba bi asase ne wo no feel na fra no wo te mani but me fra ne kra
2: okay
0: na ba bi asase ne wo no so ya obi asase let's have frass as the only I didn't have such a deep combo so what did it do so one may add you mama Catherine see you
2: okay
0: the Yamika semi some maintain obi bam and turn was radio went to me a day
2: emma
0: yes every so panel and your man won't take that and I bet you like a penny now about you or your head what to my name and I make that sense and Anna kawakoma to yam na ho se bonkum so ya de tene asisi wo ni fa so ya de tene asisi wo obi aba wani ma na okoto wa na osore na starte so ya de obo de se ele o katam sa papa me ban na fa bibi a tresa me yo hene
1: ana
0: ba
2: na do address ko unzo hini
0: yes ayada na utimi ya de ehu sa me me yaman hene ana mso wo ba na okasa wo ba wo se wo ba so for the solo ete wo se bi prove ma hu se me yedifo ana pe so for ade aba ko ya me den se de bi am kan ofio wo be raf yo anu ma yenkan asem
2: de bi enu de
0: woni obi nim komo so ya so for ya de o
2: ani
0: onu ti na ba wo ba di wa kunya ne tena se ade a me mpa yedin edin sai ti ade a me mpa edin sai me ma me no ye kunani ni wo
1: o se hopa
0: mama pa to
1: o se hopa
0: o so za fu ma me we be su su bi ma me re ho yi ewo oni ni kuna bobra o ewrade aye natom ni kuna firim ni kunu firi mo na efie na omutimo oma tena fie o ekobe 40 years bema ni wiya ote ahojo bema ni wiye no ye pam one nkwara o se ne mane yes 6 and 7 6
1: ele fie ni mo adia
0: bema ni fie o bema ni fie wa bema na se o anu mu no ne ne man 6 ni nyina etena ye mu tre akwako tena kwantu
1: ele ye pam le fie o
0: ye to ne dendende ma me ne ensu tobre mu o ma me ne ba ye obeka tem se papa ye to me busa said we dey anemone your friend say ni pa na we dey anemone
1: na you otu ye
0: otu ni your friend say so anu na e gangeria
2: o na e gangeria
0: so what that them obeje nine o dey be sorry aba say o baba be tu wa frifie o o ba ya o ta say me hani say sir o say dey be am be ready so asama make an say obi onye kunani e janka menfo awisia menfo mu ni agoro kunani ajanka ewisia sankofo na menfo mu ni agro so safo sani pano bekan asami kiram na asami no otimani ma me hin se ah etime ma me me ame ma me me ma me afia juli ono na akosofu bi chen na bia obi tete no ana bia mi mi ni krom hawo ana abusua pani bia na so obi tete ni so ontun firi ni kunu afie ana wo tete ni wo ha ha je basa me me ti ameye den sa feeling no ana me de ye adwuma ne ma sai ni pam me yade atena na de ma ne ye nfie ne kwa na no me tira na de ma o mu de no efie ne kwa na no na papa ya oba ntamu makokro ya oba ntamu makofra ya oba ntamu
3: the questions be say
0: yes oh ya oh ya bible study study sir
2: o tete o mu
0: makokro no won dia se ba kan o se papa efie na mi mi timu na efie ru anene ne ba ka bom
2: ai
0: no ma tu ogu mi so ase se kan enyi na ase mi so no ade na ma mi di kogu fie ono ma fiti that day no ma nka sa e dey atwe o mu ehu enya last week Wednesday no kan o ka se mo wa sorry fie o ma atwe o mu ko ma mi bi bai mi mi ya juma na mi fira no ku ada ana mi kat ma mi na no wa ti wa na wa da no mi ya juma na mi fira na mi so ri ekwa so ana da wo mi hu baba so wa yi se kan pa de be wo o se papa and you watch it se kan o de ba sorry fi
2: no o jana sorry
0: o jana o puppet nani
2: no puppet nani
0: asama mi ka bi aya di I see last week ya o so da fu ano pe me to me sa fere wo di na o fam me nka sa bi me pick a course u ji mi dia ano pe tu ana mo ne bra anya me na me ye o so fu anya me na me ye o na ko ru abi ba me cha be ka cha so o so fu so no me si ni o se ah dabi dabi me akokra na akokra no akokra na na me ye na nya o anya o ana mo se da ko a picture no Alright, picture no.
3: Oso oba akra no no nim say eme.
0: Ai. Oso oba no nim say so fu so no ya so fu Eric.
3: Oso hu mi na hu
0: say. Ohu na no hu say. Ai.
3: Let you papa.
0: Oba pia me ni mu office wa no.
3: Nim say you kra na so fu no.
0: Number ni yesa 246
1: 0246
0: 19 11 36 0246 0246 19 11 11 36 36 0246 0246 19 19 11 11 36 36 and I was 0243 0243 88 87 77 84 84 0243 88 87 77 84 84 0243 88 87 77 84 84 problem bi a ko so abrabom bi a me peke ko so no frame wo dia frame ye ni komo frame ye ntwetwe komo asofo mfasi ya bowru asori fie last week dia wo esi wo asori fie ofisa na me no na ye twa no dia si ye no tie wi a wo bibi e bisa fa ho a wo beti ye bisa fa no ma pie phone lines atu me se number ni ye 0243 0243 88 88 77 77 84 84 and I was 0246 0246 19 19 11 11 36 36 0246 19 19 11 11 36 36 0246 0246 19 19 11 11 36 36 problem be a kwasu abrabo bi afam ye bedi komo ye nko asori fie last week ya ye nko tie ne ye masisi e wa asori fie emra
4: Okay. yana to so fiyo no o sere ni mi hu ni mo kona me sane ni mo chana o jina me ni no abira ni jina so ase mi cha me ni no mi cha me ni no mi hu ma mi we e so be hen na o ka tra me sane ma mi we dia wa to aso ni mo kana me sere na bi sa ni sa me sere na dia ti na me na hu se o no mo en e ka sa se mi e tra me an o ka tra me se mi mo ni di en no ko sara kai
5: Sarah,
4: Sarah, you say,

0: saso kum tonton preko na ni sham ne de e dem stronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Bibi bites who ya pabene ankasa.
3: Oh yeah! Come on!
4: Isra
5: 104.5
6: Emuadi. Abusuafo ya mama atrase ye koya yenya babe tumuna. Awasi na wo sori sori dodo. Wo sori sori dodo. Sori sori dodo.
7: Ese ntu wada.
6: Ana sembi pono. Asembi safo.
7: E ka nsi ya no bieka se na se mo se de mo ka no tere mo. Hwe. Asemi ya inu ya bayi asemi. Ko so abano.
6: Ti na wo sori sori sai no.
7: Ko so e bano. Enye o te nye wonu ko.
6: Ebi ase abusua bi mu
7: bibiri wo problem a chese adane manso abeda abusua mu. Ebi
6: so so hia o mase.
7: Ebi so hia abusua. Do feb last one was see. Akato ne buru. Na ifi ya tu.
6: Eh.
7: Wo so o mu de no. Na nyo o mu de a obi de kofa fira bo nte.
6: Ade abetu e bet. Eh. Akofa koro no de.
7: Akofa koro de no de abefi. Na o mu hia abusua na se. Ti wa wa binyo te din bia ye wa ese mpaabo bi hia kakra nipa ekum wo mo no obobusu afi ye tu wa no
6: kwasi me nyiwa chinye asante bekwa asanso heye eno kwa de na ye bosom ana god ni shimu fi ho na panyini ba kwa wo mu wu ya nche na ne wo fase nso ma so wo so de kwa obabi wo de kwa kwa ku umade nso akafi ho
7: otiasie nti se wo mo tu
6: anhwe anhwe na anya ho ade na ekum
7: wo mo ni power problem but me dia ni sa pia me mum pa de ya me ni ni enkwa edu enkwa edu bible say de ni power bia na wode ma ede pre ne kra o kan si a won ti ase o de ba honam mu a se obi kura tam sikan job du bebe o se ele wede ene pre wede idru baby ya tam sika se di twa otrimu apia wetime do sai
6: se eje
7: opesi yemfa twa wansa but wo fita wansa so ya obo but wo huni se wuti ehia wo se ne wansa
6: wani ehia wo che wansa
7: ti ya twa wo do sai se ko chunu se we dia ne bi ya se ne bi but ni nyina mu no okra ni du se ne bibia kwa no te metro pa na se pa te me betro na wu pa de na me ma wu me ni be wu ama me ma ba enjoy life eh apia na me ko bia me ni mbachi de besi
8: ka so be wu eh ya so for terms was a ka so be wu
7: na bi me de me ka se me wu that me ko ne san se
6: nko na bujen
7: me nko na bujen sa bra me ni twa pa so owu na be enkwan so ne sie chuchu ba ku ni te ya me de owu na na me pe Mami tu aso wu ba. A mi nimba bi e fu.
6: Na ni yaba prenye kula si yaba pa mo makura ni yaba fa.
7: Uti ase. Yese do nya e baba akwa di kako. Mwa ni nimse umma no kura nujo omu kwa omu kwa ombe tena ti yabi didi. Uti si ya e uwe. Mi nimu bi ya sebi. Uwe si kako kwa uwe good. Ni ya niyama niyama. Se ene. Uwe ba. Ni ya suwa zisa saani ya meni nina famu uwe. Wadiba mano. Suwa nyankwa. Nyamene ye adom si ye nton kwa nkamene wo ye bi nton
6: ta ka ne bo ayede
7: because emu ni odu why say o tena wono a wani tua se but on say me ni ma tai ni bi se de tie o ba ne tu pese obi ando pese o jaa ware because de ka ko no sura o su mu njai o jaa wolu su o so be ka che o be ma na busu afo nso a wo tie no so won ka o kan no so mo lu su ono ahwe ndai sun wanka so abae ma no da ho wu ne ba panyiri so afa ho wu o se mo wanka na o ma mo tia wa ware ya tia ho tia ho tia o de na wo nya eh bi bi enu de no enso te ho je de na oba no de no owu e kika ba owu kika ba owu kika ba na se wo se akora chinchina e ho no wo nko mo wanka nchire busuafo me de me no ba no mu de a me de ma me de beto nche hu
6: no apre won kwako
7: ah enu o ma me fo so de ntintinde ni kra chi wunu an ba na nka abaka to ko tra wudi so nko kasa asem no nti me de me mesre enkwa de me de me kanyina ne se die ka ko nyinaa no die timi kasa die ko ba die fe wata die abehye eda a wasi ka uti nyinaa na ye nkwa ne ma ye ma ne ye fe enkwa ne ho enye fe bi uwa saa ne meni nyinaa ye jinjai ma o don fa nye hwe good ya wa pre uwa ye mfa kito asi kran
6: da bi original code mfa nko
7: ye ma ho mfa bi nko kere na ese utra ho na die jifu nsema ntidi ye abrabo ne se nko wi ana butwe ni ntunti magini nyinaa mfiri nsem saada but who say say na da pa be daddy ese we say say kukuti o say ntia say say kebi say say kebi na edi ama no na nipa nso afa ho wu say na na na leji ka no that means
6: o mo ba weji wo no no
7: yes wako kantokwa you see wo mo ma wu mi nyina na won say na oba ne see be ma no kura da wo te say ese wo mo
6: do bi pe e ye no
7: ko wo hu say nko mo ni di ni ye ni na na na edi say gudi ma no ni ni e ye e wo dayem na na o chairman man ko duza assistant na fe ukra wa sumdwie no nya bie wo da ade e besa na usuru wo kata wani e usuru wo aduane kura no ntimi nche da ni bi obeya na sisi pressure e da no so nti me de de beka no se be man no na oba no so penin kwa wa ne nim se o kyena because se be man no katumu a wo oba no na sisi bibia be gina so se wo anka wo e bebo because una wonim no kure be man de bia na no aka to ntimi nka bio tu wo ba na wo mu ya mu ohu unim no kure na so so nka so so nsun to ko bi wo ba e be ba so
6: okay
7: ntu wo hwe no ntu wo na mon
6: yo opanyina dade e wo kentin kro no ana afi na na asamo de amon kokoten so so e wo atwema empatasie na na memo adwopa afi na na basare ekuafo okunu orun kwa na nyiri mi nu bia de kua eti we se ye kua ha ka kua kuma ne kua pani na nyiri no mi mienu obi ade kua e wo ye fija se rampon so
7: woni ma no kra ntire ma na ware yen
6: sa
7: e de ni mi no se ade de mi no be pe kama
6: no afa
7: na me fa bo we dia we baba
6: ah bo dia we baba
7: ni ra o fre
6: ai e di na na ye mo adwo papa woni ufi fu nyina ye chia mo kwa ku
4: therefore
6: yenko
4: so hu
6: mm
4: so hu said asem no e keka kro na hyase ne hu ba biye bewi sara na meka no ni huma di bi akosoroso na me yam ewiase abrabo mfa to hu bebre ana me kire se ewiase se obi e de ade a kye wo ne fi wono a ne
6: akoma mu a
4: ana se wono ne fifire mu a anu ndokura no se wa mfa eye adasidie bi a se fa se krata bi ana se adasidie bi anta chiri na ko ano wo ka no no fa se ma me de che me kwa eno kwa pe ni fo je dey
6: anyi
4: ntum anu bokwa na ade e bokwa no wo ye dey wo de a che bu sa wo se e de evidence e che se wo de che wo ye dey wo ye na wo ye abusua de ye no wo de ama wo wo ye dey a enye dey enye wo dia aji se die wo ma die die wo bia so sai dai aka ne die amo bia te ne ho ase na a pelifo sa bu bebi se wo be yi wo be ku
6: lo kuma bo atro mo dwa sase bru die
4: ja
6: man fa na chen na te kwai ase
4: benwia wo be wo gudi si ka so be de ji die ene ka na mo be bi
6: ne ko ene ka di hia we se
4: ene ka di si ka he se she say good wi ya wo mi osu an kire busue yi ya wo ye se wo nko a wo ko ye ye na abe kanta wo so no se se no e ku wie se ku wie wie pa
6: wo na dakete so a wo dwun so yi
4: wo na dakete so a wo dwun so yi good e mu ja
6: sa e busum
4: e sa e busum na good because se ti ye se ye na good e won be cause se e ti mi dan ya kokko e ne ne mane good
6: ti no mo hwete
4: no mo hwete as you know good good minim wura bi a na otu good asana eye sika de pie na mna mu anadwo be 12 o'clock ko me dim ko mu a wo ka che mi wo se amamro ye ye wo se good ni ze kuma e ti nsu ma kuma unim su e twa ho she beti akan me si bo aso de oda no wada ye fre enti ade ne ho enti se ye de mo se gia eno kura no ye pira wo amamre e se o ye de yi se obi kura nka de che kura na de e no kura no de bi besi bia pusu susu mu no ai se se obi o yina obi o ye de ade e fie wudie bi che wo a o se e ye fie bi enim se omo precious e ye jopade bi bi akom e fie jopade o se enye obi a na ne kra a chebi ne je busu ko ade ne ba de so a
6: na ai se dam
4: heja ade atumi wo mbia no se bi wiewu a sa na e de tie se o kra mu nye du a eji sa gold no said the man po na no po kwa no na eya obi se o de koma so fu so mo mpae ba no so fu no no twi ne ye de di ye no se wa mo obi kura anya ho amemre kwa ye da ma kura no a ye ni fala kura ye dey
6: ya
4: sa en na o de so na na ye de ma wo so ka emra to ho se u du eji sia na se na obi me dey edi
6: se wo no kwa nka kasam kire no
4: e ka kasam kire wo uduru eji se ya ena bichi mi edi isa tenu huu mianum ni adi adi isa ena uriye uru sa ya dey eko kani ye tama ope ena uwo ayo padi ya dey ama uwo ena etu na afe busu ya foru hini mu eni weni nzo ya dey eho ye nimu tuwa na mongu ebe busa huwe na mi kukude cheneku I my will grass here with the moon. So, you need to do some say,
6: Unan Hin,
4: Minyan Hin, and I'm sorry, and I saw good to be a
6: diary. A young fifty.
4: And you know, a brand piano, when you are the end of who said, and you don't want to be a mistake. So, my uncle near that bit of swap, where I saw a fat at the end of your idea. Abu Shafon wa mumbi. But if we say the jaw,
6: any muna na nam,
4: any muna na ede, nam, muna na ekanu, ebili di
6: ede si.
4: Because Abu Shafon, umu say, wo akolesu kono ma, wo ya wo krasa bi yuhu wo, ena adwa jibi bi ti wabu, na adi wose edu wa eva bi amawa, odi eche na bi yuhu, ena, wo. No, no, so you do a pool. So we have the way on Jim Koda, Yamia, Okusim Koda, Sena, who a intense abo, Nina Moon say. Sabri, when you address a candy affairs, I call you any. Now, any foot to Emma, a yo barma or Tiawa, dear no. Nimly Kaka say, Bubiano cranker, then Genia day, at all. Now, yet. Walk over the mature one, someone. Seven. So, what I can see, what do you say? Obana Busa, my don't pick up, and you'll be a pretty idea that could if you. I know who call a dear car ahead or the buy, Rebecca. Minimobia. New cruise is swinging, yes, Sikapa, and then the cruise canal. She can't know what demi. And sooner, you say, I am not so many, you be new. Sika na sanu mu di na tam ah ukwenye sika pa se pa wanti mienye den nwe bi wanti mefa bi anye sei wanti mefa nye bi anye sei e bia na mra wa wono bi a wo ba ko se wanti mienye den ma obi ni enzo no na ma fo wudi mi nu ntie enti no wo ba bi kamra bi se sika nyina na yedi enti wo ba yi sori ja wona pro wo kan kwa na hu wo se na na ka se bi se oba ni betimi akodwa tropeni ba ku bia dai akwa ni mini mu mikunu se ni patjo di ha na na e ka se betimi ai bibisa ma na emu di chumbia dai aba na emu mu no so botem ni guntuba gum pakapaka de ko ai vio ai abuje
6: fio dia
4: omu nya dai omu mpene enti no oba no ntu ho na mon na ni pa bi wude sika tiase
6: no kwaku midase abusuafo mu ba mu anu no asa na makodwa tonde so 0322083581 0322083582 0322083583

0: okay kontra ne pena homa so ne kon bemmen ne oyɛ yi eyɛ ɛde ne onye ajapade ne nkwa onyi de hen bebre be nyina ye bedane agya agofia agofia agofia
1: la ipa de ne de ye de ye asem kran
0: agofia o agofia
1: pejade wi sem yes se bra kra bo bibi kra ha mo dom sa ko kra de asem kran
0: agofia o
1: Zero three two two zero eight three five eight one zero three two two zero eight three five eight two.
0: Agofia.
2: Good evening.
0: That's it.
2: Yami Aduma Pia.
0: Mami Tio.
2: Yo. Yadi kano, boy, no ye mistake. Mistake kao ye, ne se ebri abusiano ba no hono. Eh. Ese so kano kure, ne che abusiano.
3: Ese wu sabu tuk dono wadada.
2: Se adiene wono ho. Na mo mu se na me di free mu. Ya kane mo nyinko tabre no ye ose wo mo nyina no osiano ntimi nyin firi ne nsem
0: okay
2: na ma ju ikire no
0: yada se pe mo fra 0244 015677 wono de me dum no no so so so mo me technician se wa he mo mra dwam 0244 015677 0244. Mamma fell online is 0244 015677. Na yin komo emfa e hormono. Aha. Agofia.
2: Daga.
0: Ajaminio.
2: Wada Roma. Wedye. Make it webi.
0: Okay.
2: O si bua fuka sembi o si amam fubi frefren. Se ebi no abusua agudie akaka kra bi ne yato pepronom me sesri bantema me mobiti ikudiri wo hene bi wo kuro bi so na me wo hene na branti bi ewo abusua no ekofa agudie no bi wo koma na me son daye se obi akọ ati begu. Hey, babu kuro de di kura bi. Ewa, wa ko kura na si akuyi agudie no. Timi mani ana mi ya na mi ire na mi se ha. Obi akọ maye akuyi agudie. No so oja wa se mo. Ade se ya na busu panyi pre mi se memra na akọre bi aye anema bi. Be ko ye, o mi pem mi se me na mama akọla no akuyi agudie no. I was very careful. saa nkurɔfoɔ no so ɔmo nyɛ ɛna ɔmo so yɛ akyire nneɛma ɔmo kum ɔsɔfo nkum ɔkɔmfoɔ no nyinaa ɛna ɔmo se agudeɛ no ɛma kora no a agudeɛ no obia ne hɔ bɛdi kɔpem yi sɛ nyankopɔn bɛsɛ wiase akale yo nti obia nyɛ very
0: carefulyɛdase agofia o agofia agofia
3: hello hello
0: minye na wa
3: me frame of a enke mi ka se pita fo
0: yo ofa yenti wo
3: di atia ni te abrantian wa en po so ne se si adi ay se oba no e ma mi nso so wa ni bidu fo so an hwi ye no ama ni banda nkota se si adi e ba man di oko so va fo mo bewu be man di oko so va fo bewu na bi gina oba no so wo ntio ma mi asem no nka deɛ nana no kae no nkɔ dwantoa wɔmfa nkɔto abusuafoɔ anim wɔmfa sika no nkɔ ifi so ɔmo ka se yɛ pɛsɔne bi kura a ɔma ɔm baako asomdeɛ bɛba
0: ɛbɛka mo yɛdase papa agofia o agofia agofia o
4: hello
0: menie na wae
4: kwakyɛ kasa fire bɔ asɛ ɛfiri mustapha
0: yɛ mustapha yɛntie ɔnwumere
4: mpatcho me papa no wa e mistake pa oba omba munka no kaina yankupo omba no bani nchano
0: ok ya da se agofia o agofia agofia o
5: eno
0: agofia
5: ame
0: minye na wa e
5: mpatcho mi wo afasia bon
0: ee hey, kroba kwen di ya mi depa na afasia bon ana ana oba yire bon so ai
5: yo yo se bo ande akro mo ase ai ni e chire sa uchi mi bia ne wo
0: ai ba jo mi ti o e
5: mi pa cho me die ne se enipa no aye mfun so ade e no kama abusia ne bebusia no no ne wo se nka wo jitum se ade e no ho na die wo aka bia wo dane ma wo mo ne die aso die ba ɛna deɛ ɛtia mmienu nso ɔbaa no maame no nso ɔnhwɛ ne yie na ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ nibere ɛna maame no yɛ no ayiwe naano na mete taxi bi mu na obi nkɔmmɔ bi a ɔredi biribi se yɛ a na na ɔredi saa nkɔmmɔ no na nnipa korɔ nso wɔkɔbɔ ɔbaa no maame amanneɛ na wɔne ɔbaa no ka ɔbaa no nye ntom mpɛ sɛ ɔbɛyɛ a yɛwɔ pirim noakoma megye di sɛ saa nkɔmmɔ no biribi fa ho saa nti ɔmo mhwɛ na ɔmo nsɛkyerɛ nyɛ saa a ɛde ɔha wobɛba abusua no mu a ɛbɛyɛ nneɛma akɛseyɛ paa nti ɔmo hwɛ ne yi
0: ok yɛda se agofia ha o
6: amefia
0: a ɛntafoɔ brɛ ne ana yɛtio
6: ɛnɛ deɛ baabi amɔden afa no no anyɛ bɛtɛ
0: koraa
6: ɛduadu agbɛgya se
0: yɛda se
6: nyame nhyira mo
0: amen
6: yɛwɔ asɛmbɔ ne pom mpaea neaba kwan ɛsika de nnipa bɛduru no no na good good nsɛnso ne nsapea ɛmpɛ ɛkama ɛsɛ sɛneɛ yɛ ghana ha good no nsɛm kɔ akum nnipa paa no
0: papaapa
7: Okay. Ajima ina ka sai.
0: Ajima korongo.
7: Wafo.
0: Yo.
7: Program idea. Eh, su su se. Obana, obana mun kano kre.
8: ma ọma de ọma America no ẹnyẹ no oni sikechi ọnka no kure because ọnka no kure a e bi ana insunsunsu bi ẹwẹ kire a ẹno nsunsu ọma ma me na nkasa nkasa e ọba na nkasa nkasa ẹbi timi aka no
0: ẹda wa yes we da sipi agofia agofia agofia agofia okay agofia o
9: agame
0: mi ni na wa
9: yo kan se ya mi din en pese mi di e si kakra
0: yenti o
9: na me asama e si ka aso fu bi se obi obi ta mo de bi ame ku ya ta ni mu sa ni ta enti no wo ho anda kono afre no pre di sa wo o pese o de ma me nanso pese o nante ho ansa ta ma tia ma ka ho asem ni na mo kan ka asem ye mu ma se mi kakra ai kan pese mi ku bi sa no de ya ku ni sen
0: okay. Yɛbɛfa wo number no na yɛafrɛ kɔsi hyɛ number no nso ma me sɛ wobɛka nko a deɛ a ɛti yɛpɔ a number no a wofrɛ sisia no a yɛfa wɔ no frɛ so na yɛne wo new deɛ no ho nkɔmmɔ yie wi ok agofia o menie na wɛ ei ɛhɔfoɔ ho yɛ deɛ babɛdi sa wɔ hɔ wi ok mainti o
10: I'm going to go to the store. I go for you.
11: Do I tell you that we are going to be able to do it? I didn't see that. What are you going to do? I want to do it.
0: Okay. Yeah, that's it. Agofia, may we be last caller. Agofia. Agofia. Agofia.
12: Hello.
0: Minio na we.
12: I'm talking.
0: One sawam. Okay, last caller. Agofia.
10: Yes, the last caller.
0: Agofia. Agofia. Agofia. ago fiao aye kwasi mo mi fansi okay kwasi yadwasi obodwuma obodwuma pa when we meha e wo sanka meti ne masum wo picking kwa de sem tiwa okay adie ne wa sura mo hwe na mo nkorete abisu afo ye fast da kese e ma bonagro bonagro fo se last show killer be wu ampa enti wira ne te se die ye wo wira binu wo wira mu afo mu a se bo afo mu na wo ye kwadefo kete obi a be expose wu kwa ku ka ba ko na minti e wira bi ba fo mu na ye kwadefo kete obi be expose wu e be je fo na bosu kan ba ko
13: Kwasi
0: kain. Kwa ku ati siti o kabako.
13: Ese ni mfofu no no. Eje mo eje telefone ka se bibi tire mfofu ma na na me kwae. O ye jo nsa mu mu.
14: Mfofu de na ye dona ya be abedane fu.
0: Ba ye we wiya so fe ne mfofu o.
13: Aha. Ni no oka. O ni ma kene. Na meka. Ya be no na meka. Ya o kana no na meka. Ni fere hu ni ya. O se no na meka. Na ya eno ara meka. Eno ara meka.
0: Kwagu. E mfofu kwa de ba bi fifire. E bi wuram.
13: Aye.
0: Eso yellow yellow. Ene twama na nkori ya.
13: Sa. Ene minimu no no.
0: Ero je vo boso.
13: Aria.
0: Ako me kiro ho. Ana mfufu no ho.
13: Ti. Adie na wo ton wasem no.
0: Eno a.
13: Ene mi petie. Fertilizer ya okay. Ene ka.
0: Kwaku.
13: Yeah. Oye kaze. Oye kaze.
14: Anansi tumu.
0: Anansi tumu ma.
13: Ti. Aso wo ya wo se. Ume bi ho no mu. Se bo fo mu na wa nye ye beti be expose.
0: E be expose zo kwa
13: do fo. Na wo di be expose me. Eh yeah fine. O re re ya. Eh be expose go.
0: Adia ke bagaze eh and this bagaze. Eh wa gu na wo ka sei. Wa che ke.
13: Be ya. Be mi ma se ka be mi ma
0: se ka. Be mi ma. Ana di tru mu ma. Me pere bro fo ma wa gu. Aha. Ne bro fo. Ewa haze eno na ye sheda edua
13: osimuna na very say
0: anasi tunu huma ah eno na wo mo mo ye me emefu
14: na de tunu medowo anasi tunu huma
13: e anasi tunu huma
14: anasi tunu huma e me de me kotokro ne